ɔmo pɛsɛ nyame sɛ ɔnyɛ saa ne teɛ obi da ɔtumi nkɔnyane obiara ɔse sɛ wo nnuamu na wosoro ka kyerɛ sɛ nyame yɛ kɛsɛ na wo so wowo se nua no deɛ ɔda no wasɔre madi sɔfo kakra brɛmabrɛwiase enti saa berɛ yi yɛbɛbɔ video no na yɛbɔ video ne wi a yɛf